0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מתחילים עם השמח, שירים מכל הזמנים, בכל המקצבים. לפטריס פנטזיס במיוחד בשבילך, יום טוב צקירי. אז קדימה, תפתח את הרדיו.
2: لو مش مرتبه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده